0: Abu, ne bia ni hana. Mama taya hwana.
1: Ame, hwane.
0: Au, doctor ne, brem nya. Ayo, na kwa mo ho ye die. Na wupa ndi sika ne ye wa pwa no bebere ba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die twa. Nsika kra bia ne ndeninga. Aya ne nkura nsika.
0: Oh, dabi. Na pe bank bi na kwa save we. Na ye die ngrom ho da tube se osue. Ah, oyo risky doctor.
1: Me kwa mata bank. Ah, doctor, di wa kanu su osunzu no.
0: Oh, dabi. Mangasa. Ndi ni pre ganta ya we na kre dan de na dan dan ni ye dete bra ba no. Ku ni ndam media oba ni sika kra bia ho nzenzem se dia. Mi ndi hu jai.
1: Ni nu bo mu e na mu na manya sesse.
0: Jo, ani ani atabi wat de. Sane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku ye sika kra bia ba tani ya wa ba ma manza ye nya so mvaso. Ku ni se ku sika ni wa bua no dia gumba isu hai. Ku betim dia kwa ko bia ka so be fa ni se savings account dia tum. Na so abamba so be bi dia ma odie. Afei susu account su ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chere se wo sika ni ogu mba su yi beti ndia kwa ko kamban de kidwetire hu na be dia didwa na se afeso a adododia ni aba chire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be wo fixed deposit account wo di sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ne odi be ba be yi wo ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wo ni da so mutual fund a chere se wo sika ni oda ho ke wo be chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afatwo na mmere ne wakwa ho nyahia mu wakwa kwa yiwa de na unim se be sane be mabosia so de de wo bosia be fere ne se funeral loans kire se mmere ye bia bafia ni da so nyina sa do ma area teachers cooperative credit union be twani tia kan dat ko be ma bosia na wo de akoyo wo yie na wiya wo di sika ka be twene to bre afi salary loans kire se ya ne aye ka tua fa dat ko bia ye be ma bosia sa so ni controller loans kire se abana juma ye ni ana ka tua fa controller bia within 24 to 48 hours na bobosia yo ready afi business loans adjuma be ne ne wo yo bra na be je bosia na afi fa ko tene wo adjuma kin sa so ni akuafo ni adwadifo betima kaye ho abom ni e ba be je bosia be fere ni group loans afi overdraft sa so ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na bi ka puduo bia ne ohia bra be jibi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjere ndada na me hu be he
0: o be ti akwane de nwa jira kwane kora be ya drop ba bia ne du poku tone ne tais ke na de be saso pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be san so ku be ti akwane bi wo sampa gosu wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na ofe savia tiase na head office angasa ke de ya doma hinguru fle manager wa ahoma trofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so de 0246297285 the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That's cool. Credit unions, you know.

nso hu saa no asɔre tia ɔho mfam sɛ woba no yareɛ ɛna yɛde ato no soɔ ɔse hwɛ me meba nkɔɔ skuul meba nnuru ba bi a kyɛ sɛ woba aduru no woba no womepagyankyane me ba yɛwɔ sampipo bi wɔ hɔ a ɔmodeɛ ahoma ɛti wɔ mu no bɛyɛ tumi ɛti wɔ mu no ɔmodeɛ ne sɛ ɔmo sɛe nnipa yes ɔmo sɛe nnipa ɛnti wokɔka wɔ asɛm kyerɛ na ne wasom wɔde kɔ ne camp ɛdeɛ na yɛnyɛ ɔde akɔto ne bayi dɔm anim ahomano anim ɛdeɛ na yɛnyɛ bosom bayifoɔ ɔmo nyinaa yɛ adwuma baako ɛnti wode kɔtoo n'anim no anadwo da suom no ɔfa asɛm no ɔde kɔ hwɛ asima nsi ɔbɔ ɔbɛtu kwan o ɔsi yɛde bi aba n'akwan mu o obi bɛware no visa ne nsa bɛka o ha nti yɛyɛ ne dɛ yɛnsɛe no ɛnti hɔ no baabi a wo passport no yɛbɛkɔ na w'anim ayɛ dɛ adane baa bɛma katakyi o w'anim ayɛ dɛ adane baa afa wansɛm sie wobɛtu kwan a ɛnka nkyerɛ obiaa ka kyerɛ nyankopɔn na nnipa hɛ wiase wodi nnipa akyi a woahu sɛ wodi nnipa akyi a ɛmfa wo ho nto nnipa soɔ na nnipa ɛbɔ nwanfoɔ ɛne nnipa bɛtumi ayɛ ade pa ɔkyena onipa dwene bɛtumi asesa yes mesi ɛnɛ onipa bɛtumi ayɛ ade pa ɔkyena onipa bɛtumi ayɛ ade bɔn enti ɛmfa w'ani nyɛde ɛnto onipa soɔ enti nnipa a ɔsere kyerɛ wɔ no manka sɛ ɔdɔ wo deɛ ho ne ne ho sere no n'adwene mu deɛ n'adwene mu pa ebinom so tire nyɛ bɔfra no yɛpae mu ahwɛ o nsɛm a adeɛ a ɛwɔ honhom a ɛti ne mu no o obi wɔ ha honhom a ɛti ne mu wahu ɔda wie a ho ne firi a ɔde ne kɔsɛe bosom tumi te wo mu a bɛyɛ tumi te wo mu a hwɛ ɔda bɛyɛ tumi ne yi ɔyi wo kra no oyi ɔde kra no ko na sɛ ɔde n'akɔ sɛe na ɔde n'asane abɛde abɛhyia ne mu sɛdeɛ nyame nkokorɔ te wo kra mu a oyi wo kra no saa ara ɛna bɛyɛ tumi te obi mu a ɔde sɛe adeɛ no a ɔno nso pie yɛnkɔ sɛ asimasi ba ɔbɛntem ba yɛmfa yare nto no so yɛnsɛ nti wobɛfiri ha yɛ akɔro yɛsɛ woi ɔbɛntiei asibasie kofiei kwadwoi kwasiei wo passport no baeɛ no ɛyɛ baa nim na ɛda wopa ɛnyɛ woa hwɛo bɛma w'anim ayɛ dɛ ada ne wo baa yɛwɔ nneɔma bi wɔ hɔ a ɛsisi ɛ sɛ woatwerɛ exams wodi sɛ woatwerɛ exams yi kamakama paa nanso ɛbɛba no wafɛri pɔtɔ yɛwɔ tumi a ɔmo sɔre tia enti wote wiase ɛmfa nneɔma nyinaa traa yes ɛmfa nneɔma sɛ ɛmfa nneɔma sɛ nneɔma nfa nneɔma traa kora o wiase na yɛwɔ no yɛwɔ yɛwɔ ahohommɔne a ɔsɛ adeɛ yɛwɔ fie tumi na akae bɛgyina mpae nie ɛna natwe me ne wobɔ mpae mesrɛ wo soso nyankopɔn sɛ deɛ ɛfie tumi de apayi dɔm apayi borɔ ne bayi tumi a wɔsɛ wɔde yare atoɔ bi so wate ne nsɛm na wasɔre tia no mesrɛ onyankopɔn sɛ wɔmmie kwan to baabi akwae nie wɔnsa wo yɛdeɛ ɛna anadwoi de yɛde akoma yare ato no soɔ
de ade stroke ato ne so enu nti ye de bi e ba na kwa mu a ye de stroke ato ne so nyankopon na oma Israel fo e ti bi twa pokwa kwa no sa nyankopon enana twi on kasama on sa onya de o mie kwan ma se do bi kwan ma Mose o mie kwan ma onfa so nyankopon me so no no ene omra ho omra onchen dia warena ye bisi basa dia adwuma na ye bisi basa ni adwuma kaboa na wo boka o boka ibiru so dia kwa na ekoso wo boka me se nyankopon se babi piara hu from piara ya de kaboa ya toso o erade mi break wo nyuma wo Jesus Christ di mu e break o tan funu de wodi ka ato so de oni yare ato ba so de wa hye ni nkwase ama wanana twi me so so so nyankopon na yeso no me se nyankopon na me so no se o mie kwai ma wo o mie kwai to ba bia kwai ni tumia ono de wada ne ahwete tumia ono de wada na sesabo wo po o po manfo asesa wo se manfo ye die bi e ba na o se no wo ti fie ho wa che bo so no ti sa bo so bo so sa fie tu min tu min o ti fie ho ana wo di fie no nya enti e fie no oni pa enti mpeja wo mu mpeja wo ma na ye po ye po fom ni nyankopon na me son no omra odan mu on shada bo fo me bon ho pan ho fam to mi ho fam ya die bi ya to ho fam san sanom bi a obi o ha onom san o ntina si o aye ho fam ana ya to san ma to so oni pa bi o aye ye no ntia din sanom ana ye ye no wi nom ana yede ye no ento nya sika sika no hu ni ode beye obi wa ye de dam aton so yes e sam se dam bo no e ye hu se sa hu no firi mu a wa de o me so se hu de hu from ye de hu from ya to di chain e de na 12 years because wana wanu msa wi wopo kro no no ya wo ya wo ya wo some secret place e wo hu fama ya bomb apanim enti e me buy o pencil me kuri o pencil me kuri nsa matunofo a me kuri nsa na wo no ma me tunofo a wonte enye bibia o manfa no na mani tura o hu fam no ya ya di chenya guni nan se nyankopon dane ma bi a kirewa kenye is ha me se ya wo sam nema bi o ha he dwa obi o ha o di dwa nanso hu fam no dwa di na wo di no hu fam no yas ya se dwa no o hu fam no ya ya di kabo ya to dwa di ne so enti he nema no ye to nyame bia wani ma wahunu niema enka wo nji wi ase akinge nyankopo bia wani ama wahunu niema anka obi obi se kada ne so a anka wo nji akinge so obi o nyankopo bia wani ma wahu se obi niema esei na ware esei ne kuru nsan ne kuru wi ni wanu ma nsan na wanu oturufo wo enye ono a enyo no a misro se de wede nsan no ato no so ho fam de okuru wa kwa de okuru ndi wa bompa wa bompa ya nanso onya fa ho die no ni kuru no nsan na okwa so no misro so so nyankopon na miso no
nyankopɔn na yɛ yɛ wobɛwu yɛ yesu kristo wobɛwu yɛ ne nansa so sɛ sɛ mogya no.